0: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
1: Кейіндірек айтайын.
0: Жоқ, дәл қазір айтыңыз.

0: айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі бала менен күн көру өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды.
2: Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
1: Болды, үйленумен. Қылсы жоқ.
0: Төкен екі бала менен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
1: Мені енді айтсаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
2: Құда, балалардың жайына қарай, атай қосылмаса зорлағаным жарамас. Оның үстіне төкенінің қандай ойы бар, оны да білуім керек.
3: Біраз уақыт тұра тұрсаң болмай ма?
4: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жылы өт болды емес пе? Тағы күтем ба? Қойшы, қай уақытта басып қоямын десеңші?
3: Үй айтпа, басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаның қылығы.
5: Ұрқымызды ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
6: Ой, тәубә, бетмай, мына ұрқымнан.
4: Қойшы, мен басып қоямын. Мен
6: балаларымды
4: алып басқа біреумен үйренемін. Әй, Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
6: Не болды соғұрда?
4: Ой, ана жалғыз аға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтыкі. Жеңге.
7: Не? Ойламаңдар, осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
8: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанында тұрады.
7: Сен білесің бе? Атамды айтқан есеп емес пе?
8: Ағам айтқан болса болды. Сен өзін әкеме өзім тел кеземе.
7: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барса сонда барады. Біз әйелдер тамақ істейміз. Киім жуамыз, тағы бала қараймыз. Бітей далада шығады уақыт жоқ.
9: Мама, мама, жыламашы.
7: Мен ағанға неше рет айттым ғой. Ана магазинға барып, маған бір той бар ап берді. Бүрегенші маған алып келген жоқ. Ол ақ жүрмен табасын.

0: 有什么？
1: 发财！发财！俺那红袋别红袋呀，那很难摘的，就是可没给，就是。
0: 是是是，他。Ағаның жейін бәлі қой.
2: Солай. Шық керектері көшке шықса. Осты жүріп барам, а?

0: өлкөдөн келгендермен ешбір қатысы жоқ. Әйелінің қатысы бар.
1: Қойшы, ағай.
0: Әй.
2: 我吃辣椒在宣传呀。这是谁？那个孙子他小儿子呢？八太。多少钱？
3: 20块钱。
2: 啊，20。
4: 好。
2: 爸，啊，买瓶仓鼠不？
4: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买？那买一个这个不？
2: 嚯，这长到哪年才能长大？
5: 这是修正兔，它长不大，永远这么可爱。嗯，
2: 我养一年都不够炒一盆菜的。
6: 妈，这是宠物，就是用来可爱的。
2: 咱家骆驼不可爱，走。

0: 奶奶那么老了，她走不远的。马上走。奶奶，奶奶，同志，去沈阳怎么走？
1: 奶奶，
0: 你是谁？离我远点！你是谁？
1: 我是你孙女啊！
0: 离我远点！
2: 你放开我！你别，
0: 我打的！去沈阳了，去沈阳的车了！
2: 有没有人上车呀？有没有去沈阳的？
0: 同志啊，你是去沈阳吗？
2: 对呀，去沈阳啊！你去吗？
0: 票价贵吗？
2: 票价本来挺贵，但是我们对老年人有免费啊。你有70吗？
0: 我没有70，我才35。
3: 妈呀！你才35啊？那给你申请个半价，走不走？走啊，上车了。哦，好，快点了啊！马上发车了啊！
0: 行行行行，
3: 去沈阳了啊！马上发车了啊！走了。
0: 我没有女仆，我是沈阳，我是沈阳。
4: 文字质朴，遣词造句的能力那是浑然天成啊，简直就是天才。
3: 我想把这个人找来。 咱们见一面，咱们先回个邮件。哎，这有电话，我来打电话。同志，半价车票多少钱呢？50。
0: 给。说少了。妈。
5: 妈。
0: 对不起，我们看好奶奶。对不起啥嘛，我经常把它弄丢，这捡回来不就成了？哎，你去网吧干啥呢嘛？
6: 我去投稿。
0: 投中了没？
5: 没那么快吧？要是中了，应该会给我打电话。这个到了项目场能用吗？
6: 这个要定期充电的，项目场没有电怎么用？
0: 张凤祥，张凤祥。
6: 啊，你转场呢，巴特！我听说我可要改嫁，是真的吗？不要问我，我不知道。我们哈东嘛，互通有无啊！快说，在你店里死的？谁说在我店里死的？但确实闹改嫁，你这货是挺清醒。
7: марқұм қайтыс боп кетті артында қалған әйелі мен екі баласы бар сұлтанның кішкене батайда отыр әне осында бүгінгі жиналып отырудағы мақсатымыз мына марқұм жылдық нәзір өткеннен кейін кейбірісі тақылдасуға тура келді
8: Мен бұлында жәлім алмаймын дегемін. Қасырте керекі жоқ. Жаста келіп, көмектесім. Жасты өткізіп, жүлкі пелмасына қайтып кедемін.
9: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
10: Кейіндіріп айтайын.
9: Жоқ, дәл қазір айтыңыз.

0: Жа, сіздер айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі баламенен күн көріп өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды.
2: Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
1: Болды, үйренумен. Қылысы жоқ.
0: Төкен екі баламенен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
1: Мені енді айтсаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
2: Құда, балалардың жайына қарайық. Батай қосылмаса, зорлағаным жарамас.

0: 당신의 제가 있는 한다이가 유발 어느 다 미루는 길에
1: 그래서 앞으로 들상 볼매인 마
2: 마마 그 다음 부분 절대 왜 쓴 디딩 소이 절대 왜 뽑는 소이 다 하고 된 바 호이치 가요 왔다 마스 보람 지세슈
1: 왜 이래 봐 Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаны қалап.
3: Ұрқымызда ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалтыратын болды ғой.
4: Ой, тәубә, бетмай, мына ұрқыңнан.
2: Қойшы, мен бас құрайым.
4: Вен ересі ұят қой мынау.
2: Мен қаланым алып, басқа бұрым, мен жүренем. Әй, Мұрат ажырасуға баяқта қосылған ғой. Содан бермен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
4: Не болды соғырда?
2: Ой, ана жалғызға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтық.
5: Балау, бетім ала, қыз кететін болды ма соны?
6: Осы кететін болды. Байсам, біз айтқан мен естімейді екен оны.
7: Жеңге.
8: Не? Ойламаңдар, осы семьядағы мен баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
7: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанында тұрады.
8: Сен білесің бе? Атамын айтқан есеп емес пе?
7: Ағам айтқан болса болды. Сен өзің әкеме өзім келіп кетемін.
8: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барса сонда барады. Біз әйелдер тамақ істейміз. Киім жуамыз. Тағы бала қараймыз. Бұты далада жалы уақыт жоқ.
9: Мама, мама, тазалама жоқ.
8: Мен ағанға не жерді айттым ғой. Ана магазинға барып. Маған бір той барады берді. Бүрегенші маған алып келген жоқ.

0: 有什么？
1: 发财！发财！俺那红袋比红袋还黑难摘的，就是可没给，就是。
0: 不是，他。
2: Керемет болды.
3: Тай. Жүр, үйге бір чай іш.
4: Жарайды. Бек ағай, дүкіндегі апайым, таңертең ерте кетіп еді қой. Ай, ал керемегені қалай.
3: Сенің жаңын функцияны іздеудегі мақсатын ағаның жейін біл ғой.
4: Солай. Шүкеректері көшке шықса. Осты жүріп барым ма?
3: Шүкілкөдің келгендермен ешбір қатысы жоқ. Әйелің қатысы бар.
4: Қойшы ағай.
3: Әй.
5: Әліңі ола.
6: 我吃个辣椒在宣传呀！
0: 这是谁？
7: 那个孙成的儿子嘛，发财。
5: 多少钱？
8: 10块钱。

0: Сіз неге жоғарға тапсырмағансыз?
1: Тапсырдым ба?
0: Өзің көрегін, ал қалдың ба?
1: Маған бірақ тапсыр деген жоқ қой.
0: Ол сөзіңіз орынсыз қой.
1: Тері қонған сайда қасқыр көп. Мылтығы болмаса, мына екі қансу баяғыда қасқырға жем болар еді.
0: Тас жол мен жүрсек, қасқыр жоқ па?
1: Басқалар қалай жүрсе, солай жүрсін. Біз ежелден осы жолмен көшіп жүрміз. Мал баққың келмесе, қалаға қайт. Зорлық жоқ. Әке тұрғанда ұл сөйлеген емес. Маған ақыл айтпа.
2: Сөйде аға, рахмет. Рахмет. Рахмет.
3: Иә.
4: 我看你他吓死我！
5: 我不是我啊，敢碰你们今天书上睡觉，
2: 谢谢在狼肚子里睡觉。

0: Төвхнээ хадаг чайнаа ёсыг хэлчих чаг болжоо. Чог төхөн дуртай. Та мэдэн вэж?
1: Мэ, нанчэ?
2: Үйе.
3: Хайзи алдан анана?
1: Халатан.
3: Халага бардан ба?
1: Иә.
3: Жей ғой, сен жақсы көрөтін. Дана.
2: Сен...
3: Ай, балам, барай.
1: Мэ.
3: Не?
1: Ху шо шуан.
3: Қоғал жақтың маңал бірдің?
1: Иә.
3: Өзім жағай.
1: Әйжем сейнің атаңа. Айтып жадыр.
3: Білем ғой. Сен білмесің ғой анаң күнді. Атам мені батаға ап берім дейді.
1: Кім?
3: Батай.
1: Батай пыңйо?
3: Е, сен дос ғой.
1: Сұмбырай.
2: Е, сен мүмкін ұстай, на?
3: Тұзым бар.
2: Е, қалам.
4: 我们不知道，我们不知道，吵个屁嫂子他们。就我一个人每天苦恼。嗯。我让他从我身边儿的，天天干啥？还有后天打呼噜，努力努力，俺们都是那些。我可不是那时候。这出工太给力了。我嫂子不是一个人吗？其实他有。他是那啥。
5: Мұрат жақсы жолдас. Мұраттың жылдығы да өтті. Тірі адам тіршілігін көру керек. Бүгін сіздердің жөн айтып тұрғандарыңыз дұрыс. Төкенің әке шешесі қарсы болмаса болды. Бірақ баланы әкетуге болмайды.
0: Болады, болады. Мақынасы ет, та жамда жүдірлі.
6: Етчем отырмыз жаңында.
4: Қайсы пеші орып жаңа.
6: Біз алдымен жұртма, немедеміз тек қойайық.
2: Чөк қарқын.
0: Керуе, көкінік манет мартолад ерчігіл. Тәне күрт, чи болад. Батайл хоэл үлтэчгэн. Нэг гэртэй эмэгтэй хүнгүй.
4: Шу, сэн зай.
0: Бурчы сүүгаач хоргий хүнгүй. Хүнгүйдэг номжах хүнгүй. Надилай болуады, ярданад сайхан орчынгүй болчхан. Хоро, хүхтүүдіг манай гэртэй абачаад харч харгалж үл. Сайн бэшу, манайхан эмэгтэй хүн олон. Тұн басына арды, та ават еп ол, ават еп.
5: Жоқ, болмайды. Баланы сендері бақсыңдар, бізге жат болып кетпейм.
0: Ечкін бұрқын болчыла, көкіт екен дағақын жүйіп бечет.
5: Болмайды. Біз ата тегімізден бұлай болмаған. Төкен қайталай бас құрап, бағын тапса мейлі. Бірақ, баланы әсте алып кетуіне болмайды. Бала біздің ұрпақ, мен сіздерді құрмет етем. Енді бұлай сөйлейтін болсаңыздар, мен кетейін.
0: Сұлтан!
7: Сұлтан! Құлыс, ағай! Ағай! Әрен жеме! Отырыңыз! Қайшылық болса, ақын? Ақын шешек! Ағам мен жеңгеме қараңызшы күрт жуаның өзінен бірақ та махаббаты күшті. Махаббат болса, отасып өте алады. Ағай! Менімен төкінді. Қосқаныңызға ғырақмен.
8: 可是传统不是一直都是那样的，你非要固守传统，非要走仙女弯小道，还非要做猎人。但是100年前。